mi. Níbo ló lọ lánàá tó sọ fànù? Ah, fàájì sàn bí mo ṣe ń jẹ ni mo ń mu. Kì í ṣe pé fàájì òwe mi náà ṣe. Ṣùgbọ́n bó lọ̀rọ̀ ojú alẹ́ ló ń ká mi lára. Bí olórin tó ní, láàlàá mi nílé ayé Èdùmàrèjẹ́ lẹ́nu ọpẹ́ ló ń sọ bọ́jọ́ ọ̀la ó ṣe rí nígbà tá a bá dàgbà, nígbà tá agbára ò ní sí mọ́ láti lè ṣiṣẹ́. Pàápàá bí orílẹ̀-èdè ṣe ń dẹnu kọlẹ̀ sí lójoojúmọ́ yìí. Lóòótọ́ ló ṣe fàájì, níbo ni sáìtì rẹ wà, níbo ló bá lè rẹ dé? Kò mà sí kékeré akàn tí kì í nílé lórí. Bẹ́ẹ̀ ẹyẹ gan máa ní tẹ́. Ṣé o mọ̀ wípé bó ṣe ń mugò kan odidi blọ́ọ̀kù sáìtì kan ló ń mu yẹn? Ṣùgbọ́n ṣá o, bó kò bá jìnà, ìlà kì í kó. Ọlọ́run ọba mi ti ṣètò ilé-iṣẹ́ kan tá ń pè ní Ewenla Property and Renovation Real Estate.

0: orí ẹni ò ní kún títí kápẹjọ ńbẹ o. Níbi iná báyìí náà ló ti mọ.
1: Dúdú tó dúdú, mo pé ó máa lè sá síwájú.
0: Bó ti wù kó le tuntun tó, kó le kó tó, ó ń bọ̀ wá dẹ̀rọ̀ náà ní lágbà ọlọ́run ọba. Lálá tó lọ sókè ilẹ̀ náà ló ń bọ̀.
1: Dúdú tó dúdú, mo pé ó máa lè so lórí.
0: Ẹja tẹ̀síwájú lórí àwọn ètò alọ́kanòjọ̀kan má gbàgbé pé tó bá ti di aago mẹ́jọ àbọ̀ báyìí náà làwọn bọ́ sórí ètò tá a pè ní àgbéyẹ̀wò.
1: Dúdú kò ní invitation kankan.
0: Mọ̀wá fúngbà àkọ́kọ́ Ọdẹ́túndé ọmọ bàbá Ọdẹ́tókun lorúkọ tèbí ń jẹ́ o.